0: Vestlandet og Østlandet er det nå skogbrannfare. Lange perioder med høye temperaturer og lite regn har gjort skogen og terrenget knusktørt. De neste dagene kan faregraden stige til oransje nivå, sier statsmeteorolog Jon Smits.
1: Vi venter jo nå utover denne uka her ganske tørt vær og varmt vær. Det betyr at vegetasjonen tørker ut, skogbrannfaren kommer til å øke, og området som dekkes av varsel vil antagelig bli utvidet til å delvis dekke Vestlandet.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Først Midtøsten. USA har startet nye militære angrep mot mål i Iran for tredje natt på rad etter ordre fra president Donald Trump. Det bekrefter det amerikanske militæret. Angrepene startet klokken 22.45 norsk tid mandag, framgår det av en uttalelse fra den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på meldingstjenesten X. Det meldt om at det hørt eksplosjoner flere steder i Iran. Og det også kommet meldinger om det som ifølge de forente arabiske emirater et iransk angrep i Hormuz-stredet. Et indisk besetningsmedlem skal være drept etter et angrep mot et tankskip ifølge emiratene. 8 personer skal ha blitt såret. Totalt skal 2 tankskip ha blitt truffet i det som da skal ha vært et iransk angrep i Hormuz-stredet ifølge emiratene. Og varslingssirenene har også blitt aktivert i Bahrain. Det opplyser landets innenriksdepartement, melder nyhetsbyrået Reuters. Bahrain en viktig alliert for USA i Midtøsten. Ansatte og pårørende slår alarm om forholdene ved Uranienborg sykehjem i Oslo, etter at det private selskapet Smartlegen AS innførte et nytt system med kameraer som varslingssystem, har de halvert nattbemanningen. Det nye systemet fungerer ikke, sier pårørende Silje Grønli.
1: Min far har selv opplevd at han hadde ligget på gulvet og trykket på den alarmen når ingen kom. Han prøvde til å ringe 113 for å få hjelp, for han ikke fikk tak i noen på hjemmet, så det jo ganske spesielt.
2: Min far for eksempel, han har jo ligget og trykket på den knappen og ventet i over 40 minutter før det kommer noen.
0: Det sa pårørende Monica Borg Fure. Han Kristine Kvitle, kvalitetsleder ved Uranienborg hjemmet, sier hun forstår at det kan ha vært utfordringer med det digitale systemet i oppstartsfasen, men mener ikke at bemanningen for lav.
3: Altså, det tror jeg ikke, fordi at det digitale skal jo hjelpe oss med det. Og det er jo, altså, bemanningen her på natt ikke noe lavere enn det den på andre kommunale sykehjem.
0: Og Oslo kommune bekrefter til NRK at bemanningen ved Uranienborg

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Flere partier åpner for fotball-VM i Norge, det skriver Aftenposten. Blant annet er Venstre, SV, KrF og Senterpartiet positive for et verdensmesterskap på norsk jord, hvis det arrangeres sammen med andre land. De neste mesterskapene Norge kan søke om å arrangere er EM i 2036 og VM i 2038. For det er fotballfeber i Norge etter at landslaget tok seg til en historisk kvartfinale i fotball-VM. I går kveld og i natt har de norske landslagsherrene blitt hyllet i Oslo av over 100 000 fans. Målvakt Ørjan Horshol Nyland sier støtten er rørende.
1: Det var veldig kjekt, emosjonelt selvfølgelig. Det var en utrolig fin reise fra A til Å, med mange og flest oppturer. Selvfølgelig noen nedturer, men sånn er det å være keeper. Men å se tilbake til at en forhåpentligvis har inspirert mange til å være keepere rundt om i Norge, det er kjekt, for det trenger vi.
0: USA har startet nye militære angrep mot mål i Iran for tredje dag på rad, etter ordre fra president Donald Trump. Det bekreftet det amerikanske militæret. Det er meldt at det hørte eksplosjoner flere steder i Iran. Varslingssirenene har også blitt aktivert i Bahrain, det opplyser landets innenriksdepartement, melder nyhetsbyrået Reuters. Bahrain er viktige allierte for USA i Midtøsten. Oslo tingrett mener Marius Borg Høyby kan få sitte i varetekt hjemme med elektrisk kontroll, altså fotlenke. Om det faktisk skjer er fremdeles usikkert. Påtalemyndigheten har formelt anket dommen i Oslo tingrett. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og er dermed ikke rettskraftig. Kommentator i Dagens Næringsliv, Eva Grinde, har fulgt saken.
2: Det er jo en opprettholdelse av varetekten, men da med en lemping på vilkårene, nemlig at han skal få sone hjemme med fotlenke. Og så kan man jo spørre seg hva betyr hjemme, og der står det jo i kjennelsen, sånn som jeg leser den, at det vil være opp til påtalemyndigheten å definere hva hjemme da er, om det er bare det huset som Høyby har bodd i, eller også om det er Skaugum-boligen, og så videre.
0: Så tar vi med at Slaven Bilic overtar som Kroatias landslagssjef i fotball etter at Zlatko Dalic gikk av etter 9 år i sjefstolen. Bilic har vært landslagstrener for Kroatia tidligere, fra 2006 til 2012. Kroatia røyk ut i 16-delsfinalen av årets VM etter tap mot Portugal. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. USA har angrepet flere mål i Iran i natt, blant annet i havnebyene Bandar Abbas, Bushehr og Yask, det bekreftet det amerikanske militæret. Iran har svart på angrepene og bomba to tankskip i Hormuzstredet, ifølge de Forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept i angrepet. Og i Bahrain har varslingssirenene blitt aktivert, opplyser landets innenriksdepartement. Bahrain er en viktig alliert av USA i Midtøsten. Prisen på et fat nordsjøolje har steget med 2%, nå koster et fat olje nesten $85. Det er den høyeste prisen på et fat olje på 4 uker, altså siden USA og Iran signerte en intensjonsavtale for en avslutning på krigen. Økningen i oljepris skyldes at USA har gått til nye angrep mot Iran og den varslede blokaden av iranske havner. I Venezuela har fungerende president Delcy Rodríguez utpekt Félix Plasencia som ny utenriksminister, det skriver Rodríguez på meldingstjenesten X. I tillegg skal Utenriksdepartementet og Departementet for handel med utlandet slås sammen, skriver Rodríguez. Ansatte og pårørende slår alarm om forholdene ved Uranienborg sykehjem i Oslo, etter at det private selskapet Smartlegen AS innførte et nytt system med kameraer som varslingssystem, har de halvert nattbemanningen. Ansatte forteller at de finner beboere gråtende og klissvåte av urin. Det nye systemet fungerer ikke, sier pårørende Silje Grønli.
1: Min far har selv opplevd at han hadde ligget på gulvet og trykket på den alarmen når ingen kom. Han prøvde til å ringe 113 for å få hjelp, for han ikke fikk tak i noen på hjemmet, så det er jo ganske spesielt.
2: Min far for eksempel, han har jo ligget og trykket på den knappen og ventet i over 40 minutter før det kommer noen.
0: Så pårørende Monica Borg Fure. Ann-Kristine Kvitle, kvalitetsleder ved Uranienborghjemmet, sier hun forstår at det kan vært utfordringer med det digitale systemet i oppstartsfasen, men mener ikke at bemanningen er for lav.
3: Altså, det tror jeg ikke, fordi at det digitale skal jo hjelpe oss med det. Og det er jo, altså, bemanningen her på natt er ikke noe lavere enn det den er på andre kommunale sykehjem.
0: Oslo kommune bekrefter til NRK at bemanningen ved Uranienborg sykehjem er i samsvar med kontrakten. Over store deler av Sørlandet og Østlandet er det nå skogbrannfare. Lange perioder med høye temperaturer og lite regn har gjort skogen å trenge knusktørt.
4: Vi venter jo nå utover denne uka her ganske tørt vær og varmt vær. Det betyr at vegetasjonen tørker ut, skogbrannfaren kommer til å øke, og området som dekkes av varsel vil antagelig bli utvidet til å delvis dekke.
0: Det sa meteorolog Jon Smits, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Klassisk.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Stump røyken på festival og konsert, det oppfordringen fra Astma- og Allergiforbundet. De sier at mange har tatt kontakt i sommer fordi de blir plaget av folk som sigger på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg til Norges ferskeste røykeforbud.
1: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der for å nyte musikken og kulturen, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området. Og det er lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking. Og for personer med astma, kols, andre hjerte-karsykdommer, så gir dette reelle symptomer og kan gjøre det vanskelig å delta på lik linje som andre. Og i verste konsekvens så må man forlate arrangementet.
0: Sa avdelingsleder for fag, politikk og kommunikasjon, Marte Øyen i Astma- og Allergiforbundet. Reporter Lene Gjelseth Holen. USA har avsluttet nattens angrep i Iran. De angrep blant annet havnebyene Bandar Abbas, Bushehr og Yask. Det bekreftet det amerikanske militæret. Iran har svart på angrepene og bombet to tankskip i Hormuzstredet ifølge De forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept i angrepet. Prisen på et fat nordsjøolje har steget med 2%. Nå koster et fat olje nesten $85. Det den høyeste prisen på et fat olje på 4 uker, altså siden USA og Iran signerte en intensjonsavtale for en avslutning på krigen. Økningen i oljepris skyldes at USA har gått til nye angrep mot Iran og den varslede amerikanske blokaden av iranske havner. Over 100 000 mennesker deltok i hyllesten av det norske landslaget i går kveld. Ifølge tall fra Oslo kommunes mobiltelling var det over 157 000 personer som befant seg i sentrum av hovedstaden. Kronprins Haakon holdt trommestikkene og sørget for at landslaget fikk ro sammen med folkehavet. Kronprinsen synes innsatsen til det norske landslaget i VM har vært helt fantastisk.

0: Jeg synes de har gjort en utrolig innsats. Det har vært noe av styrken, synes jeg, at de har vært så bra lag, så fin gjeng. Så vi har synes det har vært veldig gøy å heie på dem alle sammen, og det jeg også synes fint, at de har fått litt alle oss I Norge til å føle oss som ett lag. Og det jo det som gjør at vi får den fellesskapsfølelsen som det vi har I dag. Ja, det synes jeg bra.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Jeg satt og ventet på...
1: Morgen for NRK Nyheter, klokka 7. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom etter at USA hadde satt i gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet i Hormuz-stredet, ifølge de forente arabiske emirater. I Bahrain, som en viktig alliert av USA, så ble varslingssireden aktivert, og det ble svært dramatisk for norske Andrea Klingsheim Høyland, som befant seg på Bahrain internasjonale lufthavn. Høyland sier hun aldri har vært så redd i sitt liv.
0: Jeg satt og ventet på flyet mitt og satt med hodetelefonen oppe og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen og så en hel haug av mennesker spurte og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der og sagt at jeg måtte spurte ned til kjelleren da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Fordi det var bomber i Hormuz-stredet som vi kjente og hørte.
1: To menn i 20-årene fra Østfold pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgå kirke i Maura ble raskt slukket og førte bare til mindre skade på inngangsdøra til kirken. De to mistenkte ble pågrepet ikke langt fra kirken ifølge politiet. Stump røyken på festival og konsert, det oppfordringen fra Astma- og Allergiforbundet. De sier mange har tatt kontakt i sommer fordi de blir plaget av folk som røyker på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud.
2: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der for å nyte musikken og kulturen, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området. Og det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking. Og for personer med astma, kols, andre hjerte-karsykdommer, så gir dette reelle symptomer og kan gjøre det vanskelig å delta på lik linje som andre. Og i verste konsekvens så må man forlate arrangementet.
1: Avdelingsleder Marte Øyen i Astma- og Allergiforbundet. 157 000 mennesker samlet seg foran slottet i går kveld for å ta imot det norske fotballandslaget da de kom tilbake fra USA. Det sier politiet og legger til at det meste gikk greit for seg og at de aller fleste oppførte seg. De fremmøtte rodde med kongefamilien og spillerne. Deretter så var det en nesten to timer lang bussparade ned Karl Johans gate. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Nesten alle som døde i skogbranden i Spania er utlendinger, viser de foreløpige obduksjonsrapportene. I alt så er 13 døde og 7 er fortsatt savnet. Europakorrespondent Anders Børingbo sier mange av utlendingene ikke hørte på råd om å evakuere.
1: De fleste spanjoler her bor jo i landsbyer, så har en del utlendinger fått bygge ferieboliger i de små åsene rundt omkring med kronglete veier inn. Myndighetene sier jo at mange av disse utlendingene, eller flere av dem, ikke hørte på råd om å evakuere. Da de forsøkte å evakuere seg selv senere, så var det for sent. De ble fanget inne på disse små veiene i flammene og døde på det mest tragiske.
0: Sa Europa-korrespondent Anders Børingbo. En person er pågrepet etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom i Marbella i Spania. Det skriver VG, som siterer spanske medier. Den pågrepne har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det er vedkommende som kjørte på 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie og stakk fra stedet, ifølge mediene. 70% av flyktninger som blir bosatt i Nord-Norge flytter i løpet av 10 år. Nå skal regjeringen utrede 2 forslag for å begrense sekundærflytting for å få flyktningene til å bli værende i distriktskommunene. Ordfører i Kvæfjord kommune i Troms, Birger Holand, sier det er helt avhengig av at flyktningene blir værende og i arbeid hos dem.
2: Nei, om folk flytter, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det er jo nok arbeidsplasser, det er jo et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det har mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering, og alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
0: USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til den amerikanske presidenten kom sent i går kveld, etter at USA hadde satt i gang en ny angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person er drept etter at et tankskip ble truffet i Hormuz-stredet, opplyser De forente arabiske emirater. Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus andre kvartal. Resultatet er dårligere enn i fjor, men konsernet skriver i en børsmelding at de er fornøyde fordi de nå har fått bedre kontroll på kostnadene. DNB gjorde det bedre, i hvert fall i forhold til forventningene. Banken leverte et resultat etter skatt på 9,8 milliarder kroner andre kvartal. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
4: Bonjour et bienvenue à cette petit déjeuner. Riktig god morgen og velkommen skal du være til en musikkfrokost på dagen alle franskmenn kan kalle sin. Det er jo Frankrikes nasjonaldag i dag. Og da skulle det også bare mangle om vi ikke feirer med dem. Med litt fransk musikk som en start i dag. Og det blir en mild start denne morgenen. Her er Claire de Lune.

Det var Leif Ove Andsnes som spilte Claude Debussys vakre Éclair de Lune. Det Gro Skoland Forstad som sitter i musikkfrokoststudio i dag, og ganske snart så skal du få høre musikk av Felix Mendelssohn, John Rutter og Camille Saint-Saëns. Men aller først skal vi ha filmmusikk fra Gudfaren 2. Vi skal høre Nino Rotas ganske melankolske tema, The Immigrant.

London Symfoniorkester med Nino Rotas musikk til filmen om Gudfaren. Og vi skal holde oss i Italia, for Nino Rota, han var jo italiener, nå til en ung Felix Mendelssohn, som i løpet av et års tid reiste rundt i Italia. Han var i Venezia, Firenze, Roma og Napoli, og her fant han inspirasjon til den fjerde symfonien sin, som publikum elsket og elsker, men som Felix selv aldri ble helt fornøyd med. Han nektet faktisk å gi den ut, og gjorde den om i flere omganger, så det var faktisk først etter at han døde at dette som da skulle bli en stor publikumsfavoritt ble trykket, utgitt og spilt.

Det var musikk av John Rutter. Det var Polyphony som sang Thy Perfect Love. Du hører på Musikkfrokost, og det du hører under her er musikk av Camille Saint-Saëns Bacchanal fra Samson og Dalila.

Bacchanal fra Camille Saint-Saëns opera Samson og Dalila. Klokken har passert 8:30 denne tirsdags morgenen, og nå til et ferskt samarbeid mellom Ketil Bjørnstad og cellisten Sandra Lid Haga. Et verk, en suite som heter The Gateway, som Bjørnstad selv kaller mininoveller. Og det første som sluppet for oss å høre, for resten av dette albumet kommer i august, har jeg latt meg fortelle, melodien Solutions.

Ketil Bjørnstads melodi Solutions, og her var det komponisten selv som spilte sammen med cellisten Sandra Lid Haga.

Oi, det Chardas av Vittorio Monti, spilt her av Nemanja Radulovic og Double Sans. Og ja, selv om Chardas en ungarsk folkedans i utgangspunktet, så det altså italienske Vittorio Monti som står bak den kanskje mest kjente Chardasen av dem alle som vi hørte her. Det musikkfrokost du hører på. Klokken har blitt 8:15, og vel så det. Her musikk av Beethoven. Vi skal høre litt på hans første symfoni.

fikk du litt av Ludwig van Beethovens første symfoni. Vi hørte andre sats, spilt her av Oslo Kammerakademi. Frem til Dagsnytt klokken 9 nå, musikk av Antonin Dvorak. Vi skal høre litt på hans serenade for strykere, og så fortsetter musikkfrokost etter nyhetene med masse fin klassisk morgenmusikk.

0: nyheter. Nå klokka 9. Hetebølgen i Europa fortsetter, også på de britiske øyer. England og Wales er inne i sin tredje hetebølge i år. Korrespondent i London, Gry Blekastad Almås, sier varmen fører til mange problemer for britene.
1: I de hetebølgene som var i mai og juni så døde 2700 mennesker, flere enn normalt. Så det er alvor for veldig mange, og man blir jo da advart mot å gå ut og være for aktiv. Man skal ta det med ro. Og så er det jo sånn at britiske hjem ikke er laget for denne ekstreme varmen. Folk koker rett og slett i hjemmene sine. Og det blir sagt at framover nå så må man planlegge for ekstrem hete, på samme måten som man gjør for kulde og kalde dager.
0: Det er meldt om en hetebølge over Sør-Norge også, med en topp i morgen onsdag. Enkelte steder så kan det bli opp mot 36 grader, og den norske varmerekorden fra 1970 kan stå for fall. Meteorologene advarer samtidig om stor skogbrannfare. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom etter at USA hadde satt i gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person er drept etter at et tankskip ble truffet i Hormuz-stredet, opplyser De forente arabiske emirater. Erling Braut Haaland burde vært der, det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at Norges største stjerne ikke var å se da VM-heltene ble hyllet foran folkehavet i hovedstaden i går. Også Sander Berge uteble, og grunnen som ble oppgitt for dem begge var ventende privatfly og ferie.
2: De burde vært der for symboleffekten, og det er jo åpenbart noe de ville da, reise utenlands eller på ferie eller hva det er. Men det er liksom ikke, det er Haaland og Berge og et privatfly. Det er liksom ikke familien Jensen som må kjøpe seg 5 nye billetter til Alcudia.
3: For vi regner vel med at de hadde spilt videre hvis vi hadde gått videre. Nettopp, jeg tror de hadde avbrutt det for å dra
2: nei,
3: på ferie.
2: Nei, men det er hele poenget, ikke sant? Det er som i militæret da, du er ikke dimittert ennå. Det er litt rann igjen før du kan reise noe sted, og det gjelder oss alle, for her blir det en for alle, alle for en. Vi er ett lag, ikke bare deler av et lag.
0: Bengt Eriksen intervjuet av Ugo Fermariello, og 157 000 mennesker samlet seg foran slottet i går kveld for å ta imot det norske fotballlandslaget, det sier politiet, og legger til at det meste gikk greit for seg, og at de aller fleste oppførte seg. De fremmøtte rodde med kongefamilien og spillerne. Deretter så var det en nesten 2 timer lang bussparade ned Karl Johans gate. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
5: God morgen igjen. Klokken har passert 9, og det er fortsatt musikkfrokost å høre på. Gro Skoland Forsdal er frokostverten din i dag, og vi skal sparke i gang denne timen her med blankpussede ventiler og strålende humør når Ole Edvard Antonsen og English Chamber Orchestra spiller finalesatsen fra Joseph Haydns berømte trompetkonsert.

ble Edvard Antonsen, Josef Haydn, det engelske kammerorkestret, trompetkonsert i Estur. Og ja, det var vel essensen av det du her hørte. Nå her i Musikkfrokost skal vi hente frem en av de litt glemte, men vakre norske skattene. Nemlig komponisten Ole Olsen, som skrev musikk til et teaterstykke av Nordahl Rolfsen som heter Svein Uredd. Og denne Svein Uredd, han var en askeladd-lignende type, og så handler det om en prinsesse i Ulveham og frierne hennes. Her har det nå blitt kveld i Svein Uredd. Vi skal høre Solefallssang.

En nylig solnedgang gitt oss av komponisten Ole Olsen. Det var solefallsang vi hørte fra teaterstykket Svein Uredd.

Snart her i Musikkfrokost byr jeg på filmmusikk fra spionfilm. Det blir noe for to fioliner av Johann Sebastian Bach, og du skal få en folketone av Edvard Grieg. Men aller først til Tchaikovskis magiske første pianokonsert. Vi skal høre tredje sats.

gnistrende spill av pianisten Denis Kastjukin, som sammen med Berlin Radio Symfoniorkester ga oss tredje sats fra Tchaikovskys første klaverkonsert. 9:30 har klokken blitt denne juli tirsdagen. Her skal du få musikk til spiondrama The Russia House, og det var Jerry Goldsmith som skrev musikken.

Johann Sebastian Bach, og ikke minst Nigel Kennedy og Daniel Stabrava i fullt driv, når de spilte førstesatsen fra Bachs konsert for to fioliner, strykere og følge i D-moll. Nå her i musikkfrokost til noe av det siste Edvard Grieg skrev om musikk, en samling stemninger. Og her i denne folketonen kjenner vi ham godt igjen.

0: Det var Leif Ove Andsnes som spilte Folketone fra Edvard Griegs Stemninger.
1: NRK Klassisk.
0: Og du hører på Musikkfrokost, og her får du snart Francisco Tárregas Gran Vals, det som ble brukt som Nokia-ringetone, vet du. Du skal også få høre musikk som har ledsaget Lars Monsen på hans ekspedisjoner, og du skal få høre en fløyelsmyk versjon av Over the Rainbow. Men først, 10 minutter Mozart. Her er første sats fra hans symfoni nummer 25.

0: høres ut som seg selv på alle mulige måter.
1: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
2: Hvis jeg bare skulle ha dirigert en komponist resten av livet, så tror jeg kanskje det hadde blitt Sibelius.
1: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
3: Akkurat den innspillingen der har stått for meg hele mitt voksne liv som ren og skjær kjærlighet til musikk.

Dette var musikk av Raymond Enoksen, som har skrevet musikken til NRK-seriene om Lars Monsen og ekspedisjonene hans. Lars Monsen og nasjonalparkene dette her hentet fra. Music for the Lonely Man. Her kommer nå Jojo Ma og Catherine Stott og skal spille Over the Rainbow.

Her fikk vi hilse på duen I Otorino Respighis fuglesuite, Liocelli. Og før det var det Jojo Ma og Catherine Stott som spilte Over the Rainbow. Litt water music av Händel helt til slutt I musikkfrokost I dag. Gro Skoland Forsdal skal takke for at du brukte litt av tiden din sammen med meg her I dag. Jeg tilbake igjen I morgen rett etter Dagsnytt klokken 8. Vi høres da.

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. Nå det offisielt hetebølge 8 steder i Sør-Norge. Ifølge Meteorologisk institutt gjelder det steder i Buskerud, Telemark og Agder. Definisjonen på hetebølge her til lands 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Det meldt så varmt de neste dagene at den norske varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader kan ryke. Og værmessig Norge nå delt i 2, det sier statsmeteorolog Pernille Borander.
1: Og så går det jo som oftest et skille da, i vårt langstrakte land. Og det gjør det i mellom Trøndelag og Nordland for Nord-Norge sin del. Det en skyedag, det regn, det blåser en del, og temperaturene jo på en måte mer enn halvparten av det i Sør-Norge. Her temperaturen mellom en sånn 10-15 grader. Så absolutt store kontraster i landet vårt i dag.
0: En person pågrepet etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom i Marbella i Spania. Det skriver VG som siterer spanske medier. Den pågrepne har status som mistenkt. Politiet etterforsker nå om det vedkommende som kjørte på 17 år gamle Nicoline og stakk fra stedet. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom etter at USA hadde satt i gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet. Stump røyken på festival og konsert, det en oppfordring fra Astma- og Allergiforbundet. De sier at mange har tatt kontakt i sommer fordi de blir plaget av folk som røyker på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud.
2: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der for å nyte musikken og kulturen, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området. Og det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking. Og for personer med astma, kols, andre hjerte-karsykdommer, så gir dette reelle symptomer og kan gjøre det vanskelig å delta på lik linje som andre. Og i verste konsekvens så må man forlate arrangementet.
0: Det sa avdelingsleder Marte Øyen i Astma- og Allergiforbundet. 2 menn i 20-åra fra Østfold pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgård kirke på Maura ble raskt slukket og førte bare til mindre skader på inngangsdøren til kirken. De 2 mistenkte ble pågrepet ikke langt fra kirken ifølge politiet. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. 70% av flyktninger som blir bosatt i Nord-Norge flytter i løpet av 10 år. Nå skal regjeringen se på flere forslag for å få flyktninger til å bli værende i distriktskommuner. Ordfører i Kvæfjord kommune i Troms, Birger Holand, sa de helt avhengige av at flyktninger blir værende.
1: Nei, om folk flytter, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det var nok arbeidsplasser, det var et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det har mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering, og alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
0: Nå det offisielt hetebølge flere steder i Sør-Norge. Ifølge Meteorologisk institutt gjelder det 8 steder i Buskerud, Telemark og Agder. Definisjonen på hetebølge her til lands 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Det meldt så varme temperaturer de neste dagene at den norske varmerekorden kan ryke. Den på 35,6 grader. Hormuz-sundet vil ikke bli åpnet med USAs aggresjon og krig, det sier en talsperson for det iranske militæret i dag, ifølge Reuters. USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran gjenopptatt, men samtidig sier presidenten at han fremdeles har tro på en avtale med Iran. Så tar vi med en melding som kom akkurat nå, og det at kronprinsessa skriven ut fra sykehus. Det opplyser kongehuset akkurat nå at Mette Marit skriven ut fra Rikshospitalet, og du kan lese mer om dette på nrk.no. Erling Braut Haaland burde vært der, det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at Norges største stjerne ikke var å se da VM-heltene ble hyllet foran 160 000 oppmøte i hovedstaden i går. Også Sander Berge uteblei, og grunnen som ble oppgitt for de begge var ventende privatfly og ferie.
2: De burde vært der for symboleffekten, og det er jo åpenbart noe de ville da, reise utenlands eller på ferie eller hva det skal. Men det er liksom ikke, det er Haaland og Berge og et privatfly. Det er liksom ikke familien Jensen som må kjøpe seg 5 nye billetter til Alcudia.
3: For vi regner vel med at de hadde spilt videre hvis vi hadde gått videre. Jeg tror de hadde avbrutt det for å dra på ferie.
2: Nei, nei, det er hele poenget, ikke sant? Det er som i militæret da, du er ikke dimittert ennå. Det er litt rann igjen før du kan reise noe sted, og det gjelder oss alle, for her blir det en for alle, alle for en. Vi er ett lag, ikke bare deler av et lag.
0: Det sa Bengt Eriksen. Men omdømmeekspert Tonde Blindheim avdramatiserer Haalands fravær og tror ikke det vil gjøre han mindre populær. Likevel så tror han mange blei skuffet over at Haaland ikke dukket opp i går. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Dette NRK Klassisk.

0: klokka er 12. Her NRK Nyheter. Kronprinsesse Mette Marit skriven ut fra Rikshospitalet. Der har hun vært innlagt etter at hun fikk gjennomført en lungetransplantasjon som kongehuset opplyste 17. juni var gjennomført og vellykka. Ifølge slottet skal kronprinsessen nå ha opptrening i 6 måneder og skal derfor ikke ha offisielle oppdrag i perioden. Samtidig takker kronprinsessen i dag for all støtte hun har fått og retter en ekstra takk til alle som velger organdonasjon. Det har gitt meg livet i gåve, sier kronprinsessen i en pressemelding. Ifølge avdelingsleder Are Holm ved lungeavdelingen på Rikshospitalet kronprinsessen sin helsetilstand etter forholdet god. Til Midtøsten nå, for Hormuzsundet vil ikke bli åpnet med USAs aggresjon og krig, det sier en talsperson for det iranske militæret i dag, ifølge Reuters. USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran gjenopptatt, men samtidig sier presidenten at han fremdeles har tro på en avtale med Iran. Norske meteorologer sperrer nå opp øynene, for de neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder i Sør-Norge nå offisielt hetebølge, altså at det har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. De neste dagene kan varme rekorden fra 1970 på 35,6 grader ryke, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
1: Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert i Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur.
0: Les mer om akkurat hva det blir uvanlig varmt på NRK.no. Og med varmt vær så frister det jo å ta seg en dukkert, men høyere badetemperaturer øker risikoen for helseskadelige bakterier i vattnet. Nå skal forskere undersøke disse bakteriene langs norske kysten. Forskningssjef i faggruppen Sjømat og Ernæring, Cecilie Smitte-Svanevik, sier likevel at de færreste av oss blir syke av bakterien.
2: Vibrio en bakterie som lever fritt i sjøvann, lever i sedimenter, lever på dyr, og noen ganger så finner den veien til mennesker. Og da det særlig de menneskene som har et svekket immunsystem fra før, som kan få en alvorlig infeksjon med vibrio. Men for de aller fleste av oss, så vil vi, hvis vi får infeksjon, få en mild infeksjon.
0: Det sa Cecilie Smitte-Svanvik, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 13. Marius Borg Høyby får sitte i varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke fra og med i dag. Det er klart etter at påtalemakten droppet anken av tingrettens avgjørelse om nettopp dette. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. En dom han har anka og har siden sitte i varetekt. Så til Midtøsten. Utenfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt-Nielsen. Det oppstod en brann i maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen i dag tidlig. Rederiet opplyser til Finansavisen at alle ombord er trygge og uskadde. Norges største bank DNB slo forventningene og leverte et resultat etter skatt på 9,8 milliarder kroner i andre kvartal. Det er et tegn på at det går godt i norsk økonomi, sier DNBs konsernsjef Kjerstin Bråten.
1: Nei, våren og det kvartalet vi legger frem i dag er et kvartal som vitner om at det er høy aktivitet og god fart i norsk økonomi. Det er beintøff konkurranse om kundene, men vi er veldig glad for at mange kunder ønsker å bruke våre tjenester. Det betyr at vi vokser innenfor alle områder, og vi opplever at mange verdsetter det å ha en trygg norsk bank i ryggen, særlig kanskje når tidene er urolige rundt oss.
0: Det er meldt om sjokkvarme på Sør- og Østlandet, men lengre nordover i landet har sommeren så langt vært kald og grå. Nå har meteorologene også triste nyheter om du er nordpå og håper på varme.
2: Ja, herregud, det er elendig. Det er elendig. Sånn er vi vant til det her i Nord-Norge, så det er ikke noe problem der.
3: Det sier Leif Arvid Jørgensen. Solskinn har det vært lite av i Nordland, med kring halvparten av soltimer sammenlignet med juli i fjor. Har du trua på at gråværet snart skal snu i Nord-Norge med temperaturer over 20 grader i sommer? Da har statsmeteorolog Magnus Ovhed en knusende beskjed.
4: Nei, ikke en sjans. For i Nordland og Helgeland og sånn, så er det vel i hvert fall størst sjans for oppholdsvær og temperaturer over 15 grader. Oppe i nordligste Nordland så under 15 grader. I tillegg så blir det mer eller mindre regn i nesten hver dag.
0: Reporter Brynjar Myrtveit Osgjerd. Og til sist, kronprinsesse Mette Marit takker i dag for all støtte hun har fått, og retter en ekstra takk til alle som vel organdonasjon. Det har gitt meg livet i gåve, sier kronprinsessa, som i dag ble utskriven fra Rikshospitalet. Der har hun vært innlagt etter at hun fikk gjennomført en lungetransplantasjon, som kongehuset opplyste 17. juni var gjennomført og vellykka. Følge avdelingsleder Are Holm ved lungeavdelingen på Rikshospitalet er kronprinsessa sin helsetilstand etter forholdet god. NRK Nyheter, Kristin Manger.
5: Du hører NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 14. Helt urealistisk, det sier Norges fotballforbund om norske politikere har sitt ønske om et fotball-VM på norsk jord. Det var i går at Venstre-leder Guri Melby sa til Aftenposten at partiet er positive til Norge som vertsnasjon, noe flere andre partier stilte seg bak. Men jo, NFF er ikke optimismen like stor. Generalsekretær Karl-Petter Løken sier til NTB at å arrangere både EM og VM på herresida er utelukket fordi vi verken har mange nok eller store nok stadioner. Og samarbeid med Tyskland kommer til å bli viktigere for Norge fremover. Det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli i NUPI. I dag er Tysklands utenriksminister i Nord-Norge og besøker og møter Espen Barth Eide, og forsvar og sikkerhet står øverst på agendaen under besøket.
1: Verden er turbulent, og USA er også på grunn av utfordringen i Indo-Stillehavet bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv for sikkerhet og forsvar i Europa. Og det har gjort at likesinnede stater i Europa, sånn som Tyskland og Norge, har samarbeidet tettere. Jeg tror nok i tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av deres økning av forsvarsbudsjettene nå til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar i Europa enn det vi har sett de siste årene.
0: Det sa forsvarsanalytiker Per-Erik Solli. Norske meteorologer sperrer nå opp øynene, for de neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder i Sør-Norge er det nå offisielt hetebølge, altså at det har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. De neste dagene kan varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader ryke, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Nesbyen er det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så er en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her er rett og slett tall vi aldri har observert i Norge før. Nå er ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur.
0: Marius Borg Høyby får sitte i varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke fra og med i dag. Det er klart etter at påtalemakten droppet anken av tingretten i avgjørelse om nettopp dette. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, en dom han har anket, og har siden sitte i varetekt. Til sist, tysk politi klør seg i hovedet etter at 20 tonn med emmentalerost har forsvunnet på vei fra Bayern til Frankrike. En lastebil henter den gule osten hos produsenten, men osten kom aldri fram til mottakeren. Den forsvunne osten har en anslått verdi på rundt 1 million kroner. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Det europeiske byrået for flysikkerhet ber nå flyselskap om å unngå å fly inn i luftrommet til Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirater og over Omanbukta. Rådet kommer etter flere dager med angrep fra både USA mot Iran og iranske angrep mot flere land I regionen. Det har også vært iranske angrep mot skip I og rundt Hormuzsundet. I Spania en person pågripen etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom I Marbella forrige veke. Ifølge spanske medium etterforsker politiet om det var vedkommende som kjørte på Nicoline Pivoni Høye fra Arendal og stakk fra staden. Hetebølger I Europa held fram også på de britiske øyer. England og Wales nå inne I sin tredje hetebølge I år, og varmen fører til mange problem for britene.
1: I de hetebølgene som var I mai og juni så døde 2700 mennesker flere enn normalt. Så det alvor for veldig mange, og man blir jo da advart mot å gå ut og være for aktiv. Man skal ta det med ro. Og så det jo sånn at britiske hjem ikke laget for denne ekstreme varmen. Folk koker rett og slett I hjemmene sine. Og det blir sagt at framover nå så må man planlegge for ekstrem hete, på samme måten som man gjør for kulde og kalde dager.
0: Sa London-korrespondent Gry Blekastad Almås. Fotball-VM nå, for når Frankrike og Spania møtes til semifinale I kveld, det de to beste lag av de gjenværende som skal hamle opp med hverandre. Det mener I alle fall NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, som har mest trua på franske mennene.
2: Frankrike styrer altså mot sin tredje VM-finale på rad. De vant I 2018, de tapte finalen mot Argentina I 2022. Nå de I posisjon igjen. Mbappé har skåret halvparten av Frankrikes mål, og hvis du tar med Dembélé og et par til, så det et knallgodt fotballag. Spania jo det reddeligste laget her, de har sluppet inn bare ett mål. Vant riktig nok Europamesterskapet I 2024, men de ikke fullt så skarpe som Frankrike.
0: Avspark klokka 21 I kveld, se kampen hos TV2 eller hør den på NRK Sport. Helt urealistisk, det sier Norges fotballforbund om norske politikere sitt ønske om et fotball-VM på norsk jord. Det var I går venstreleder Guri Melby sa til Aftenposten at partiet positive til Norge som vertsnasjon, noe flere andre partier stilte seg bak. Men hos NFF ikke optimismen like stor. Generalsekretær Karl Petter Løken sier til NTB at å arrangere både EM og VM på herresida utelukket fordi vi hverken har mange nok eller store nok stadioner. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Over 290 sivile ble drepne i krigen i Ukraina førre måned. Det gir juni i år til den dødeligste måneden for sivile i Ukraina på 4 år, ifølge FN. Sist det var så høye sivile tap var i april 2022, rett etter den russiske invasjonen. Russland gjennomførte mange store angrep mot Ukraina førre måned, blant annet mot hovedstaden Kiev. En mann er fraktet til Rikshospitalet etter en drukningsulykke i Akerselva i Oslo. Politiet sier mannen er kritisk skadd. Det var andre badende gjester som først fikk mannen opp av vattnet og ga han livreddende førstehjelp, forteller innsatsleder i politiet Erik Hestvik.
1: Her har vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats fra de badende. En redningsdykker på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytre hjelp ifra også helsepersonell som var her på sin fritid.
0: Samarbeid med Tyskland kommer til å bli viktigere for Norge fremover, det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli i NUPI. I dag er Tysklands utenriksminister i Nord-Norge og møter Espen Barth Eide, og forsvar og sikkerhet står øverst på agendaen under besøket.
2: Verden er turbulent, og USA er også på grunn av utfordringen i Indo-Stillehavet bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv da, for sikkerhet og forsvar i Europa. Og det har gjort at likesinnede stater i Europa, sånn som Tyskland og Norge, har samarbeidet tettere. Jeg tror nok i tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av økning av forsvarsbudsjettene nå til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar i Europa enn det vi har sett de siste årene.
0: Det sa forsvarsanalytiker Per-Erik Solli. Utenfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt-Nielsen. Det oppstod en brann i maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen i dag tidlig. Det er meldt om mulige missilangrep i området, men det er ikke stadfestet om det har sammenheng med eksplosjonen på det norskeide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for. FIFA-president Gianni Infantino er klaget inn til den internasjonale olympiske komité IOC for brudd på regler om politisk nøytralitet. I klager blir det hevdet at Infantino flere ganger har brutt etiske retningslinjer. Senest i håndteringen av den mye omtalte Follarin Balogun-saken under fotball-VM i USA, hvor den amerikanske spissen fikk delta på neste kamp trass rødt kort. Det er menneskerettsgruppa Fair Square som har klaget inn FIFA-presidenten. FIFA-presidenten ble IOC-medlem i 2020. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: etter NRK Nyheter klokka 17. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på de siste utspillene fra USA om den internasjonale straffedomstolen ICC. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i går at han vil hindre at domstolen skal kunne straffeforfølge amerikanere. Barth Eide kaller utspillet fra Rubio svært uroende. Den internasjonale straffedomstolen i Haag ble opprettet i 2002 for å etterforske og dømme i saker som gjelder krigsbrottverk, folkemord og brottsverk mot menneskeslekter. I Belgia har flere funnet døde etter en brann i et høghus i Brussel. Nødetatene leter fremleis etter 6 personer, og hvor mange som er døde er ikke kjent. Og i Frankrike feirer de nasjonaldagen sin i dag, men hetebølger i landet legger en demper på festen. Mellom annet er det tradisjonelle fyrverkeriet avlyst flere steder. Samstundes er dagen preget av 10-årsmarkeringer for terrorangrepet i Nis, hvor 86 mistet livet og 400 ble skadde da en lastebil kjørte inn i en folkemengde. Men det blir nasjonaldagsfeiring likevel, og den skiller seg kraftig fra 17. mai, sier Kjerstin Aukrust, professor i fransk litteratur og kulturkunnskap ved UiO.
1: Det er ikke noe barnetog eller den type ting. Det viktigste som skjer er militærparaden på Champs-Élysées som fant sted i morges i tidlig formiddag. Der var president Macron til stede selvfølgelig med blant annet Vladimir Zelensky som gjest. Og det er jo noe som veldig mange liker å få med seg. Og rundt omkring i det ganske land så pleier man å arrangere små fester og ball og som regel dette fyrverkeriet som dessverre ikke blir noe av i år.
0: Norges største bank DNB slo forventningene og leverte i andre kvartal et resultat på 9,8 milliarder kroner etter skatt. Det er et tegn på at det går godt i norsk økonomi, sier DNBs konsernsjef Kjerstin Bråten.
2: Nei, våren og det kvartalet vi legger frem i dag er et kvartal som vitner om at det er høy aktivitet og god fart i norsk økonomi. Det er beintøff konkurranse om kundene, men vi er veldig glad for at mange kunder ønsker å bruke våre tjenester. Det betyr at vi vokser innenfor alle områder, og vi opplever at mange verdsetter det å ha en trygg norsk bank i ryggen, særlig kanskje når tidene er urolige rundt oss.
0: Og mer om økonomi nå. Over Atlanteren gikk prisveksten i USA ned til 3,5% i juni, etter å ha vært på 4,2% måneden før. Hovedårsaken er et kraftig fall i energiprisene. De gikk ned hele 5,7% på bare en måned. Lågere bensinpriser etter våpenkviler i Iran-krigen bidro også til å bremse prisveksten i det bilavhengige landet. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

Det sin bestefars sang hun søng, Ditte Marie Brein, Edvard Flyflet Brein, som Ditte selv aller møtt, men å søng sangene hans bringer han nærmere farfaren. Så med sang I skumring kan jeg, Mari Lundan, ønske deg velkommen inn I denne timen med norske utøvere og musikk de har gitt ut, både høydepunkt og helhet, får du her I nytt og norsk. Vi skal høre mer til Ditte og bestefaren. Vi skal lytte til Oslo Kammerakademi, som har kastet seg ut I en symfoni av Haydn, nå for blåsere. Og aller først, Leif Ove Andsnes. Siden han var 17 år gammel, med tenåringsbart og hockeysveis, har han med jevne mellomrom gitt ut musikken han spiller. Det skal samlet sett være over 50 utgivelser, og den siste nå, den delen med en annen pianist, franskmann Bertrand Chamaillot. Et riktig mestermøte det når de to kameratene på samme flygel tar oss med inn I Schuberts fantasia, fysisk plassert I hans fantasi I F-moll. I sitt siste leveår komponerer Schubert denne perla som regnes som et av de fremste verk for firehendig piano og tilegnede grevinne Caroline Esterhazy.

Fantasi i F-moll, komponert av Franz Schubert I hans siste leveår 1828, og her spilt av Leif Ove Ansnes og Bertrand Chamaillot. Du kan også se de to karrene sammen I konsertdokumentaren Mestermøte, som ligger under klassiske opplevelser I NRK TV. Der spiller de også musikk av Georges Courtag, som runder 100 år I disse dager. Ditte Marie Brein vokste opp med historien om sin bestefar Edvard Flyflet Brein. Så kom lysten til å synge sangene hans. Her Ei naki grein, til dikt av Olav Aukrust.

0: Ei nake grein av Olav Aukrust og Edvard Fliflet Breien, Ditte Marie Breien sang Ole Christian Hågenrud spelt. Hvordan var det å vekse opp med en komponist som farfar? Her forteller Ditte Marie selv om oppveksten.
1: Han har jo alltid vært til stede i familien, selv om han gikk bort tidlig. Jeg husker det som at han alltid har vært omtalt, og så lenge jeg kan huske så har jeg vært bevisst på ham og hans musikk og hans virke. Og det er noe som familien er veldig stolt over at vi har, da. Og så da jeg begynte å studere sang og interesserte meg mer seriøst for musikk, så var jo noe av det første jeg gikk på biblioteket på Norges Musikkhøgskole og lette etter, det var jo bestefars sanger. Og de dykket jeg ned i hvert fall de som passet for mitt stemmefag, da. Og sang det masse med pianisten min, så det synes jeg var veldig spennende. Føltes litt rart og veldig fint å kunne synge noe som min bestefar faktisk hadde skrevet, da. Kanskje det føltes litt som at jeg førte familiearven videre, da.
0: Og det ingen hvilken som helst arv. Det har vært musikere og spillemenn i Breinslekta helt tilbake til Mozarts tid, både rundt Kristiansund på Nordvestlandet og i Gudbrandsdalen. Og Ditte Marie Brein gjør seg noen tanker om det.
1: Så det er jo mange generasjoner jeg har å slekte på, og det tror jeg må ha sånn genetisk sett vært med på å forme meg og sette sammen den musikaliteten jeg sitter med i dag, da, som utøver. At jeg har med meg en solid bagasje, bare via slektsarven, da. Jeg har alltid, så lenge jeg kan huske, hatt veldig lett for musikk. Alltid sunget. Altså, det har vært selvfølgelig for meg å beskjeftige meg med musikk. Men kanskje nettopp fordi jeg helt siden barndommen har vært bevisst på den arven, så kan man kanskje si at mitt ungdomsopprør var at jeg ikke skulle bli musiker.
0: Men musikkutdanning, det ble det likevel på Ditte Marie Brein. Vi hørte fra programmet Spillerom hos Kristin Kverndokk. Her sønger resten av Aukrust-syklusen fra 1948, Eg undrast, Morgon og Einsleg. Ole Christian Hågenrud spiller piano.

Fire dikt av Olav Aukrust, tonesatt av Edvard Fliflet Brein og framført av barnebarnet Ditte Marie Brein og pianist Ole Christian Hågenrud. Du hører på Nytt og Norsk her hos meg, Mari Lundan. Dere plukker fram både høydepunkt og mer helhet fra norske artister den siste tida. Oslo Kammerakademi et ensemble som spiller kammermusikk for blåsere med den historiske harmonibesetninga som utgangspunkt. Solo-oboist i Oslo Filharmonien, David Fridemann Strunk initiativtaker og kunstnerisk leder for ensemblet, og han ivrer for å bruke historiske messinginstrument i musikken fra både barokken, klassisismen, romantikken og også nykomponert musikk. Dette bidrar til ensemblets autentiske klang og historisk orienterte framføringspraksis. Nylig spilt Oslo Kammerakademi inn Josef Haydns symfoni nummer 92, kjent som Oxford, i en versjon for blåsere arrangert allerede i 1809 av Josef Triebensee. Navnet Oxford oppstod fordi symfonien ble framført i 1791, da Haydn ble utnevnt til æresdoktor ved University of Oxford. Fire satser får du her, Adagio Allegro Spirito, Adagio, menuett og til slutt finale, Presto.

Oslo Kammerakademi spilte symfoni nummer 92, Oxford, av Joseph Haydn til slutt her i Nytt og Norsk. Programmet som gir deg både høydepunkt og helhet når det gjelder norske utgivelser. Du kan høre Nytt og Norsk når du vil i NRK Radio, og har du reaksjoner eller ønsker, så kan du skrive dem ned og trykk send inn. Du kan også stjernemerke programmet, så får du opp når det kommer et nytt. Det gjør det neste tirsdag. Jeg heter Mari Lundan.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Streiken i oljebransjen nå over. Fagforbundet Safe og Offshore Norge samlet om frivillig lønnsnemnd, altså at en uavhengig tredjepart skal ta den endelige avgjørelsen på oppgjøret. Dermed streiken avblåst, og de 400 oljearbeiderne skal tilbake på jobb. De neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder i Sør-Norge det nå offisielt hetebølge, altså at det har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. De neste dagene kan varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader ryke, det sier statsmeteorolog Pernille Borander.
1: Nesbyen er det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så er en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her er rett og slett tall vi aldri har observert i Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur.
0: Det brenner i terrenget ved inngangen til Rondane nasjonalpark ved Otta i Innlandet. Brannvesenet sier slukkingsarbeid er krevende på grunn av vind og tørt terreng, og de har per nå ikke kontroll. Turgåarar blir bedne om å holde seg unna brannen, som startet i formiddag. Utenriks, USAs president Donald Trump sier han ikke lenger vil ta avgift på skip i Hormuzsundet. I et innlegg på Truth Social skriver Trump at han heller vil erstatte den planlagde avgiften med ulike handelsavtaler med land rundt Persiabukta. Samstundes hevder Trump at Hormuzsundet er åpent for trafikk. Det kanskje verdens to beste fotballag som møtes i semifinale i VM i kveld. Det mener i alle fall flere eksperter. Frankrike og Spania skal spille i Dallas i Texas, og den følger reporter Haron Hussein.
2: Det er de to beste lagene, og det er de to nasjonene som har overbevist mest i dette verdensmesterskapet, hvis man ser på det andre semifinalen med England som sleit mot Norge, og Argentina som også har kommet seg til semifinalen med nødskrig, så har jo Frankrike og Spania altså egentlig bare satt på cruisekontroll nå, og havnet der de har havnet. To lag som spiller egentlig en veldig morsom fotball, så det blir jo veldig spennende å se på hvordan taktikken blir, fordi Frankrike har jo 3 stykker på topp der som er veldig vanskelig å holde tak i.
0: Så Tour de France, etter et monsterrykk var det verdensmester Tadej Pogacar som syklet først i mål i den 10. etappa, og det gjorde han alene med over halv minutter ned til sin næreste rival Jonas Vingegaard. Neste etappe er i morgen, og den kan du følge på NRK Sport. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Det er ulike syn. Iran hevder at det er deres rett etter avtalen å holde en len oppe i stredet, mens USA sier at hele stredet skal være åpent. Og dermed så har partene ulik forståelse, og så får vi den type hendelser som vi har sett de siste døgnene. Så dette er alvorlig, og det viser at partene klarer ikke å etterleve det som man har blitt enige om i denne intensjonsavtalen.
1: Det sa Andreas Kravik. To personer ble alvorlig skadde da de helt frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp i spanske Pamplona. En 18 år gammel mann ble stanget i låret, medan en 46-åring fikk alvorlige brystskader. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som er omstridt på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Så tenker vi med at FIFA-president Gianni Infantino er klaget inn til den internasjonale olympiske komité for brott på regler om politisk nøytralitet. Senest i hanteringen siden den mye omtalte Balogun-saken under fotball-VM, hvor den amerikanske spilleren fikk spille kamp trass rødt kort. Det er menneskerettsgruppa Fair Square som har klaget inn FIFA-president Gianni Infantino. Enda flere nyheter kan du lese på NRK.no. Nyheten nå. Fikk du av Julie Brende Helle.
2: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE har trappet opp arrestasjonene sine i USA. I delstaten Maine er det flere protester etter at en 26 år gammel mann ble skutt og drept av ICE i går. Og det er andre gangen noen har blitt drept av ICE på under en veke. Reporter Line Byvarp Årdal i Washington DC sier folk er sinte og redde.
1: Snakket akkurat med en mann fra El Salvador som sier at han måtte komme hit i dag for å protestere. Han fikk ikke sove i natt, for som han sier, det kunne også ha vært med. Neste gang er det kanskje med. Den siste tiden så har ICE trappet opp arrestasjonene. Ifølge amerikanske medier så har det gått ut en melding fra Det Hvite Hus om et mål på 2000 arrestasjoner hver eneste dag. Og ICE, de møter opp på arbeidsplasser, de møter opp i boligstrøk, og så møter de også opp utenfor rettsbygninger, der migranter uten lovlige papir blir bedt om å melde seg for å skaffe lovlig papir.
0: Streiken i oljebransjen er nå over, ifølge IS. Fagforbundet Safe og Offshore Norge er samlet om frivillig lønnsnemnd, altså at en uavhengig tredjepart skal ta den endelige avgjørelsen på oppgjøret. Dermed er streiken avblåst, og de 400 oljearbeiderne skal tilbake på jobb. Situasjonen kring Hormuzsundet skaper mye turbulens i marknadene, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Iran sier i dag at de ikke vil åpne det strategiske viktige sundet, medan USAs president Donald Trump hevder sundet er åpent.
2: Dette skaper veldig mye turbulens i markedene. Blant annet så ser vi at oljeprisen har økt ganske mye de siste dagene, nettopp fordi at det nå kommer nye stengninger av Hormuzstredet, slik at da oljeproduktene, gassen, ikke kommer ut til markedet, så er det jo en betydelig del av det vi bruker hver dag som går igjennom dette stredet. Vi har sett tidligere prisene reagere på det fordi man er redd for at fremover i tid så kan det rett og slett bli manko på fysisk olje. Vi er ikke der i dag, men det er jo det man er bekymret for.
0: Sa Tina Saltvedt. Over 290 sivile ble drept i krigen i Ukraina i førre måned, og det gjør juni i år til den dødeligste måneden for sivile i Ukraina på 4 år, ifølge FN. Siste var så høye sivile tapet var i april 2022, rett etter den russiske invasjonen. Så skal vi høre at et skjelett av en Tyrannosaurus rex ble i dag solgt for 50,1 millioner dollar. Det tilsvarer 480 millioner norske kroner, noe som gjør skjelettet til det mest verdifulle dinosaurfossilet som noen gang er kjøpt på auksjon, melder nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Flere dyrevernorganisasjoner klager nå på vedtak om å felle ulven som har tatt om lag 60 sauer i innlandet. Ulven som kommer fra Finland er genetisk viktig fordi han kan bidra til å redusere graden av innavl i den skandinaviske ulvebestanden. Men statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet sier ulven har gjort for stor skade.
1: Det har vært en ulv nå som har påført store skader over lengre tid, og på grunn av de siste skadene som er oppdaget, så vurderer vi nå etter en helhetsvurdering at det er riktig å gi skadefelling, til tross for at dette er en genetisk viktig ulv.
0: Siri Martinsen i dyrevernorganisasjonen NOAH kritiserer vedtaket.
2: Dette er feilaktig måte å håndtere det på. Det er veldig tydelig at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press for å skyte et dyr som han selv på kort tid siden sa var genetisk viktig. Og det har jo ikke blitt gjort noen andre forebyggende tiltak.
0: En mindreårig gutt ble i kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 km i timen. Råkjøringen skjedde i Bø i Telemark. Guttens foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. To personer skal ha blitt treffet av en båtpropell medan de badet i Drangedal i Telemark i kveld. Ifølge politiet er de begge medvitne, men fraktet til sykehus. Rundt 10 millioner mennesker er igjen uten strøm på Kuba. Dette er tredje gang på 9 dager at strømnettet på øya har kollapset. USA har blokkert oljeforsyninger mot Kuba i flere måneder, som går utover kraftproduksjonen der. USA ønsker å tvinge fram en regimeendring på Kuba. Sport nå. Det er kanskje verdens to beste fotballag som møtes i semifinale i VM akkurat nå. Det mener i alle fall flere eksperter. Frankrike og Spania spiller i Dallas i Texas på samme stadion som der Norge slo Elfenbeinskysten. Reporter Haron Hussein følger semifinalen.
3: Det er de to beste lagene, og det er de to nasjonene som har overbevist mest i dette verdensmesterskapet, hvis man ser på det andre semifinalen med England som sleit mot Norge, og Argentina som også har kommet seg til semifinalen med nødskrig, så har jo Frankrike og Spania altså egentlig bare satt på cruisekontroll nå, og havnet der de har havnet. To lag som spiller egentlig en veldig morsom fotball. Så det blir jo veldig spennende å se på hvordan taktikken blir, fordi Frankrike har jo 3 stykker på topp der som er veldig vanskelig å holde tak i.
0: Og kampen kan du høre akkurat nå på Radio NRK Sport. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. To menn, deriblant en frivillig brandmann, tilstår å ha stått bak brannen I Fontainebleau-skogen utenfor Paris I Frankrike. Mennene vedgår at de setter fyr på et kratt med lighter og bensin. Det ikke kjent hva som motivet bak påtenninga. Rundt 850 brandmenn og 4 brandfly hjelper til I slukkingsarbeidet. Så langt omtrent 22,5 kvadratkilometer råka av brannen. Det europeiske byrået for flysikkerhet ber nå flyselskap om å unngå å fly inn I luftrommet til Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirata og over Omanbukta. Rådet kommer etter flere dager med angrep fra både USA mot Iran og iranske angrep mot flere land I regionen. Situasjonen har tilspisset seg, fortalt korrespondent Yama Wolasmal.
1: Vi ser at de amerikanske angrepene har økt I antall. Det begynte med 80 angrep, så økte det dag 2 til 90 angrep, og I går angrep de 140 mål I og rundt Iran. Og iranernes angrep har også eskalert. De har både eskalert angrepene på handelsskip som bruker som kjent denne sørlige amerikanske ruten gjennom Hormuz, som Trump hevder helt åpen, og iranernes angrep på naboland, som de anklager for å samarbeide med USA.
0: To personer ble alvorlig skadde da de frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp I spanske Pamplona. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridd på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Heimat, regjeringen tek til ordet for en strengere aldersgrense på sosial medium enn EU sitt framlegg om 13 år. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil ha en aldersgrense innan slutten av året.
2: Jeg tror det kjempeviktig at vi står sammen I Europa for å beskytte barn bedre I det digitale. I Norge så min ambisjon å legge fram et lovforslag I løpet av året med en aldersgrense på det året du fyller 16 år.
3: Men hva syns ungdommen om dette?
4: Det hadde jo vært litt dumt fordi at man holder kontakten med noen som kanskje ikke bor så nærme
5: det. Det en vane å bare sjekke mobilen, liksom. Man får jo meldinger hele tiden.
6: Men jeg synes det utrolig deilig å komme litt fri fra mobilen. For det litt vanskelig å komme deg fri fra mobilen når du hjemme og har den tilgjengelig.
0: Sa Millie Alkione og Henriette, reporter Julie Skårdal Aasen. Spania leier 1-0 over Frankrike I semifinalen I VM. Mikkel Oyarzabal skåret på straffespark etter at lagkammerat Lamine Yamal ble felt av franske Lucas Digne. Dermed det Spania som ligger best an til å ta seg til VM-finalen. Andre omgang kan du høre straks på radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Enda flere nyheter kan du lese på NRK.no. I studio, Julie Brende Helle.
7: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det pågår demonstrasjoner mot amerikanske migrasjonspolitiet ICE i Biddeford i delstaten Maine i USA. Det skjer etter at en 26 år gammel mann ble skutt og drept av ICE i går, og det andre gangen noen har blitt drept av ICE på under en uke. Reporter Line Buvarp Årdal i Washington DC sier folk sinte og redde.
1: Snakket akkurat med en mann fra El Salvador som sier at han måtte komme hit i dag for å protestere. Han fikk ikke sove i natt, for som han sier, det kunne også ha vært med. Neste gang er det kanskje med. Den siste tiden så har ICE trappet opp arrestasjonene. Ifølge amerikanske medier så har det gått ut en melding fra Det Hvite Hus om et mål på 2000 arrestasjoner hver eneste dag. Og ICE, de møter opp på arbeidsplasser, de møter opp i boligstrøk, og så møter de også opp utenfor rettsbygninger, der migranter uten lovlige papir blir bedt om å melde seg for å skaffe lovlig papir.
0: Heimat, en mindreårig gutt ble i kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 kilometer i timen. Råkjøringen skjedde i Bø i Telemark. Foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. Andelen unge som mister livet til sjøs liten, det viser tal fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass i båten.
2: Jeg synes det gøy, siden det fart, ikke sant?
3: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, frykta flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
2: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter.
3: Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker er fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
4: Så langt, heldigvis, så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror at det en endring som mange har satt pris på.
0: Sa Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet. Reporter Kjetil Samuelsen. Spania vant 2-0 over Frankrike i kveldens semifinale. Miquel Oyarzabal skåret på straffespark, og Pedro Porro satte inn sin andre skåring i mesterskapet.
5: Oppen mot Daniel Olmo, innover til Porro, alene med keeper, og blåser den ballen i mål, og det 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet! En skåring like fin som nordlyset!
0: Sa kommentator Olav Tråen. Spania dermed klare for VM-finale, medan Frankrike skal kjempe om bronse. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Seks personer er pågrepet og siktet for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer og har vært delaktige i å forårsake brannen. Den lokale brannmannen tilstår og har satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og 4 brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer er påvirket av brannen som startet på søndag. Det amerikanske militæret sier de har gjeninnført den varslede sjøblokaden mot iranske havner og Irans kystlinje. Mer enn 20 amerikanske krigsskip og flere hundre militære fly opererer i Midtøsten, opplyser USAs militære, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det er varmt flere steder, og mange sliter nok med å sove i varmen. Flere varehus melder om rekordsalg av vifter og aircondition. Har du tenkt å skaffe deg en i nærmeste fremtid, kan det være at du er for sent ute, forteller avdelingsleder ved Claes Olsson, Alice Brennjok.
1: Her pleier egentlig alle viftene våre å stå, så denne hylla pleier å være helt full. Men som dere ser, så er det ingenting igjen.
2: Utsolgt så langt øyet kan se. For når gradestokken bekker 30 grader flere steder i landet, kommer behovet for avkjøling.
3: Det har vært veldig stor etterspørsel. Vi har jo blitt utsolgt ganske fort. Nesten med en gang det kommer inn, så blir vi liksom solgt ut i løpet av 2 dager, så er liksom alt borte igjen. Så med en gang det blir varmt og sånn, så kommer de jo og spør hver dag fortløpende om det kommer eller ikke.
0: Reporter Nora Kvernmo Rindal. Kronprinsesse Mette Marit takker alle som velger organdonasjon og sier det har gitt henne livet i gave. Kronprinsessen ble utskrevet fra Rikshospitalet i dag, 4 uker etter at det ble kjent at hun hadde gjennomgått en vellykka lungetransplantasjon. Reporter Helga Thunheim orienterer.
4: I en pressemelding fra kongehuset i dag sier kronprinsesse Mette Marit følgende. Jeg er djupt takknemlig. Først vil jeg takke alle som vel organdonasjon. Det har gitt meg livet i gave, og ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive hvor takknemlig og audmjuk jeg er for dette. Under Brasilkampen førre helg fikk kronprinsesse reise til slottet på permisjon fra sykehuset. Nå venter 6 måneder med rehabilitering og opptrening, og det er ikke planlagt offisielle oppdrag for henne i denne perioden, ifølge kongehuset.
0: Spania slo Frankrike overlegent 2-0 i kveldens semifinale i fotball-VM, og dermed klar for finalen. Der møter Spania vinneren av Argentina og England i den andre semifinalen som spilles i morgen. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Du hører på NRK Klassisk.
1: God sommer med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det ingen tvil om at Iran og USA bryter avtalen mellom dem, det mener statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik. Krigen i Iran tilspisser seg etter flere angrep på rad de siste dagene, også i natt det meldt om treffninger. Det skjer til tross for at USA og Iran signerte en intensjonsavtale forrige måned, som skulle være rammeverket for en endelig avtale mellom partene.
1: Det var to sentrale komponenter. Det ene var at partene skulle avstå fra krigshandlinger, og så var det at Hormuzstredet skulle være åpent. Og begge de er jo nå ikke respektert. På den ene siden så har man krigshandlinger og ganske alvorlige trefninger mellom Iran og for så vidt også USA. Og så er det dette med stredet, hvor det er ulike syn. Iran hevder at det er deres rett etter avtalen å holde en len oppe i stredet, mens USA sier at hele stredet skal være åpent. Og dermed så har partene ulik forståelse, og så får vi den type hendelser som vi har sett de siste døgnene. Så dette er alvorlig, og det viser at partene klarer ikke å etterleve det som man har blitt enige om i denne intensjonsavtalen.
0: Det er varmebølge flere steder i landet. I morgen kan det bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kommer til å ryke. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, og det er her det kan bli satt en ny rekord. Meteorolog Kristian Gislefoss forteller hvorfor det er i områder som Nesbyen at rekorden kan slås.
2: Disse stedene de har de samme trekkene, og det er at de ligger litt sånn i le for vind. De holder på varmen, gjerne i en dal, og da oppnår du en slags gryteeffekt, og da er det varmest nederst i gryta, og det er det jo i dette tilfellet også for disse stedene altså.
0: Flyselskapet Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus i andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener de særlig påvirkes av høyesteretts avgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påska sammenlignet med i fjor. Det er mange som ropte navnet hans da det norske landslaget ble hyllet utenfor slottet i går. Landslagskeeper Ørjan Hårsal Nyland ble i dag mottatt hjemme i Volda. Mange hadde møtt opp for å hylle deres lokale helt, blant annet ordfører Sølvi Dimmen.
3: Kan det bli større? Vi er så stolt vi holder på å sprekke.
4: Happy med det jeg har fått gjort, og kjekt å få bidra sånn som jeg gjorde, så det er veldig gøy.
0: Det sa en fornøyd landslagskeeper Ørjan Hårsal Nyland på flyplassen i Volda. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Klassik.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje, som samler land som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsminister Roman Radev ifølge Bloomberg. Siden Radev tiltrådte i mai har han stanset den statlige militærhjelpen til Ukraina. Bulgaria sluttet seg til koalisjonen i fjor, men landets deltakelse var begrenset til blant annet logistikk, infrastruktur og maritim sikkerhet. Over 2000 mennesker er smittet i det pågående Ebola-utbruddet i Kongo. Det opplyser myndighetene i landet, melder nyhetsbyrået Reuters. Minst 750 er døde etter å ha blitt smittet med viruset, sier myndighetene. Utbruddet er forårsaket av en variant av Ebola-viruset som det ikke finnes vaksiner eller god behandling mot. Det pågår demonstrasjoner mot amerikanske immigrasjonspolitiet ICE i Biddeford i delstaten Maine. Det skjer etter at en mann ble skutt og drept av ICE der i går.
1: Kolumbianske Juan Sebastian Guerrero ble bare 26 år gammel. Barnepappaen ble skutt og drept på vei til jobb i går. ICE skjøt mot mannen fordi de skal ha fryktet for folks sikkerhet, opplyser etaten. Biddefords innbyggere i sinne og sorg. Guerrero er den andre personen som ble skutt av ICE i en bil den siste uken. Forrige uke ble en meksikansk trebarnsfar skutt og drept i bilen på vei til jobb. De to mennene skal ikke ha vært de som ICE hadde blitt sendt for å pågripe.
0: Så hjem igjen. Det brenner i et hus på Heimdal i Trondheim, det opplyser politiet. Brannen skal starte i et kjøretøy og spredt seg til boligen. En beboer var hjemme, men vedkommende er gjort rede for. Brannvesenet er i gang med slukking, opplyser politiet. Streiken i oljebransjen er over, ifølge YS. Fagforbundet Safe og Offshore Norge er enige om frivillig lønnsnemnd, altså at en uavhengig tredjepart skal ta den endelige avgjørelsen på oppgjøret. Dermed er streiken avblåst, og de 400 oljearbeiderne skal tilbake på jobb. De neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder i Sør-Norge er det nå offisielt hetebølge, altså at temperaturen har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. I Bø Sommarland i Telemark brenner det under føttene på badegjester når de beveger seg rundt i parken, men det legger ingen demping på stemninga, mener parkdirektør Jarand Olsen.
2: Gjestene bader, er glade og kan ikke håpe på noe mer vi da. Men så prøver vi å minne på det med å drikke vann, finne litt skygge i ny og ned og ha på solkrem. Det er helt klart.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK Klassisk.